0: Tien ruo tui le, tita nga ruo sanji le, ta nga ruo ka paman le tre, tina paman le tita nga ruo sanji le, ta jalan ten da chi leka le kwa ti do, ta ya jie chi ruo sa tong, tong mung ka zi zi. Ta nga zo paman ni da ina ruo pari, tina ike yung yu le ma, tina konik se ji le, ta churu ka jia le na, ta konik ka jia shong tong, rong rong zo ji zi manda, ta konik ka nhi chi hi le ma si le zi nga la.
1: Dei, dei, dei.
0: Tēngā sōpō lā, tā rōdā chē mōndē yīndō tū lā, rōndō ndā yīhwā tsī jāwā kā shō kā lā, tēngā rō zhōng, tēngā tēngā yīndā yīn. Tēngā nī tōng yē xē zā yī lō, tēngā tā tsō bē jāwā chī, tēngā tā lā jū tē yīng zīn, tsō hiñā lā jū tē yīng lī. Tēngā jū tē nī tōng yē xē zā yī lō, jā tā jā bā chā yīn, tēngā tē jū lē tē, Jū lēn tū lē tū nē ngā sū dē līng hā tā tāng chē wā sī tā chā tā sī rā.
1: Ngā rē rē rē.
0: Tā tū nā lē ngā lō zhōng shī ngā shū. Lō zhōng shī ngā tū lē tā ngā tū bō ngā pā yu bē sā chā rē. Tā bē sā chā tū bō tā tsō hiñ lō ngā tū ngā rō kā tsō hiñ shō kā kē chā yī nā dā. Tā sā jī yī nā dā. Tā rō lū tō hī lū dā yī nā tā kō nē tā ngā sū pā yu dō mā dā dō kō. Ngā rē. Tā tī kā sajja teyi nanda, ta pai ne tajja rinpo cha, tanda tenderari, tanda tenderari di nga ka ta chadas, ta chadang chewa tala la, lo zhung za yitsa shezi, za yitsa shezi tali, tanda nga tsongye su la, o juji teyi su, ta juji teyi rudi la, tanda nga su teni khasi tanda la la, ta leka li, ta nga rung su leka zu chewa na di khasi tanda, ta teni khato slimi pa, Tā dārīng hā tō nāng gōmō nī pā chī kā jālāng sūshū tō chī tā tō chiā rā chī nī. Tūnā tā tī, tā ngā tō kā, tā dārīng hā sī tā, tā ngā tō lē kā tā jī rā tī, shī lē rā hua tī tō, shī lē jī tō nī jā, jā shī tā yu lē rī.
1: Mē rī?
0: Tā ngā tō sī, tā guān jā sī tā rā.
1: Guān jī tā pīn rā mī jī, nā guān jī pīlam?
0: Tā guān jā sī tā, tā tā nē rā tō dārīng hā jī pā chī lā, tā tā jālāng tī tō mā tā gī pā.
1: Rē rē rē, tī yā chīglam rā, chīglam rā mī jī kī nā jī gā dēn jī gā dē tā gu gu mū?
0: Tā guān jā sī tā rā nā tā sō tō rā, tā mōngbō hīng tū, tā mōngbō yu chā tī tā tā jālāng kā lō mūng bā, tā tā jālāng gā dēn jā tī lā, tā tī nē xē xī bā tī, tī tō chī wā dēn rā jīng gā. Nani tanaal, nito nye xe zanga lo tanaal, jada dungba chare, jada dungba chare, tana dikada nanggo mo shok sasho la, tana no xin, no chenpo paji yin pato, no chenpo paji la, tana jala tere, nesho chenpo shun, tana tan tsin cho se sunba chare gila, nga zo lehu zo kapo ji, nga zo shile jeja, jiga chan yisa yi, jiga jiga chan shuo le, tanda da jiao lang tere, nesha chenpo shun, jiao lang di gada, da khoze tere, da minkho tere, roji tere, gamo shi, da minkho pala le, da gao cha nga se da nga no le.
1: Ngari.
0: Da nga zo le kong ka, da nga zo lo nyu ju jong ro, lo nyu lo nyu xe za nga za rung chi tene da, da tanda nga zo sen chi se sunba ki, da na le sun, jiao lang tere, da sun shuo shi ba, da nga chenpo ba, nga chenpo ba tere, da nga zo ka, Raina, jisara, taa ko jaunla te soshio zoji te kamo, taa noa chenpo pa tsin rai khwa tato, jisara nga zo pa tadi lo, taa te tsa te miri pa, taa miri tsa te taa nga zo, taa nga pana la, taa tsin chase sunba gina ji leza, taa di shini ma, taa chase jouni tsa re, taa nga chase nye, chase juu ya jian nga tsa che, taa minko jaunla te soshio ju jong she pana la te, taa tene da. Tendendari, tantang nga rong sunrai khwa tido la, ta tiling xa le funu na la dee le re. Ta tindu tsa de la, ta sunrai na yaka, ta jiao lang de la,
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ чыгылым гын жамжына ингина я рыдыг сэджинанда нимо сигзу камама йок дыркайна панду цронг нопам тепчу диг чыг денжиг сонжу дылика цуремо
0: жегела
1: тина та чесу теленка жончырга сацхындыг та гунуг намтыди суканы кангвари
0: тина и хаты до гела тина цо тени хак так гэж лекуда тина кэнчу токуне тина тени ха тени хане нан гомони па тэ так леро та нцо цоо на так гэж то шиле да и хаты до шиле ти то ни жа жа ши тэ юле ри
1: тэ ти то ни жа жа чэ
0: ти то ни жа жа ши тэ юле ри
1: о ре ре ре ди варг ламдэни на чшо лека ленэс гин мка цу юре
0: nga cho lekho no mo dai kho do mo yeje ye yeje te le ji
1: chu sha nga shi gi pa chi lu chi ra she ka ni mo zong gor song zo mo re la
0: ji
1: lu chi ra she ka ni na ni ji na men khur ge din ji na chu ko khu lan ji na la ma ne to song ji na da ni mo tong da ma bo song ta
0: ba mo bo da ji ta de lo ji da she ka ni pa lo ta le ka da na da ta ten ten ten do mo bo da shung ge
1: che chu ge ta tu she gu no ge zhi li dong chi ni ja ra ja chi ge wa ne ni ji na ka ke chi chen bu yo sa de sa ja ka ri
0: 嗯, で、そう、なんかそう、てかだ、ウランが、ウラ、サションだだって、さて、なんか、ジョダって、ジモトモンが、ジャギド、だティンがもうでだ。だ、シャンク。わ、てねだ、ジモトモン、なんかそう、ジャカで、こうやって、とわてやジェロだ。ブラソンショットやジェロモンドセル、だ、ジョダって、ジモモンだり。なんか、もうもにさて、コンソ、だ、ジョラカルモン、メンコテル、で、そうされて、なんかそう、 パニーデリハルダンドゥダンダムコンジャトプロンドゥダンヒンバトンドパノルカダゾタコトクスタノルソンダイナダンダダポジェクパトダンメコジョラカソナダンメコテルネシバタコロコイナコロクドパダイナダンドパテルストロゴマゾタノルソルティンダンソワシグラゴ
1: この大学、この大学の新人ば、なんかちょっと出るぞ、この、だから、じじじぞ、お前のだ、どんちょのんじょ、出るぞ、レカで、もどかず、ひじて、ちょちょんだ、ちんだ、出るだ、いんが、そうせ、レカ、かちゃだ、で、と、こんじょと、ぷんだな、ら、りんが。
2: dung dung lang ni li dung li zhe chu
3: song na wo shi ge long chen jie gang zhong xie long lian chen da nian bu le ga si shi
1: 다치 코니 카다이 케오카 스테리 나츄리카 소티니나 다 멘쿠르가 쩍름 쩍름인지나 라 관주 쩍프니 다니 텔링카테니 텔링카니 나 코르모 오완데니 나 Actually, tungchik nija jachiga warga ingina lamtinday na yagpozga songi Tani ingina menkura denjaka nani nal hasa shochina nal hasa ni ina mara salanga shochina Ndiga ingina denjaka ngankirday na yagpozga songu gomu Tena na chi kongi shekoga menkurga lamday na chikchunda shongi tangna Nyora nyerte na shiksu shekoga Tani ingina lamtiga ririga choni ingina nukwa maang tsukwa yang tarong kalal hopsuga namuga likara maazga pegu gomu Khaparta ingina da chi kongi shekoga Kwanjir chakpiga na chukun li ngankunda na ingina yang da shukun ingina ян дугай ман цуккэ ингэ нашгызу камамансгэ ёк андэркага денжэкэ тондэга ян кчой чигэ калал хосу шэчэнанда андэмэ лэкара камамансгэ ёттэ саргэму
0: та нацо тэ куанжа топлондо Tāng ātso nī tōng nī xitā yī lō tōnā lā jādā chūpa thārī tā tāndī nō thārī tāna kwañchā tōpū pāna lā tā sō tē chālāng kāsōng tāna chālāng lō nī xī tāmo shūng tā chālāng tā nī xī tāmo wadī tā ngātso ngātō ngātso ngōshī kā ngātso lēkū kā ngōshī nā bātō tā ngātso kwañchā tōpū lō sō zī tā ngātko bē kī xī lī rō tā ngātso bē kī xī tā ngātko kwañchā tōpū kā tā ngātso bā mō tsō tī lā kīchā xī tā kīchā xī tī lā tā ngātso kō lō xī bā tā kōngchō kā tā nō lū sī tā kī bā tō chī tā ngā tō chā lā tī tā ngā rōng rōng kā jō tē sē bā tō chī tā ngā jī xī nā jā kā chī tō ngā bā tā ngā tā xī tā ngā tā xī tī lā ngā tō lē hū tē tā ngī mā jī lā tā tōng chō tī nō lā tā kā sēn chā sē sō zī tā tā kā sēn chā sē rō tī lā tā ngā kōngchō kā tā tā kā tī kā tā mā sēn tā tī ngā tī tō yā mō tā mō kā kōngchō kā tā tā ngā tī ओ जोजे ले मारे ता तने सिना ना छो चालो ते नेशे इन पा कोरो को लो जनो ते से पा का हको सो हको जो कोस को देंदे इन दे ते कोस नानी नी तो ने छ जा किलो ने जदा चो क छने जो ता से ले नी तो ने छ जा जु लो क द जी ले तन ता ना छो को से क्वान जो पु ल तन ने ने छ तने ना जु शो मा जो गिला ते तने ना रे ता कोस को ता रो पा ते ना ता रो पा क द हिरी ते तो ता या जे रो पा ता कोस को ता चला का सुना तन कोरो कोरो ल ने पा मा जे ल ता जखा तो ता लेखु ता तने ना ने पा छेन बो शु के ता कोस को हिरी ते या जे तो मो जो सिंग ग गिला
1: ᱱᱟᱫᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱥᱩᱭᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱴᱨᱟᱯᱷᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱤᱱ ᱠᱩᱨᱜᱟᱱ ᱠᱚᱭᱢᱟᱝ ᱥᱩᱠᱚᱛ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱢᱪᱤᱝᱜᱟ ᱫᱤᱢᱚᱭᱱᱟ ᱥᱚᱝᱭᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱥᱚᱭᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱤᱱ ᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱚᱱᱚᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱚᱠᱟᱢᱟᱝ ᱥᱩᱠᱚᱭᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱪᱚᱝᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱴᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱟᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱭ ᱴᱩᱭᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱢᱤᱱ ᱠᱩᱨᱜᱟ ᱞᱟᱢᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱭᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱤᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱩᱜᱟ ᱪᱷᱤᱠᱤᱱ ᱭᱟᱢᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱥᱩᱯᱤᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱴᱟᱴᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱟᱱᱫᱤᱢᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱠᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱠᱚᱥᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟ ᱱᱤᱦᱤᱡᱟ ᱥᱟᱢᱩᱡ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱚᱱᱩᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱤᱭᱟ ᱨᱟᱢᱯᱩ ᱥᱤᱠᱞᱟ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱤᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱱᱟᱝ ᱫᱟᱪᱤ ᱥᱚ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱡᱤᱛᱨᱤ ᱥᱮᱠᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱜᱵᱚᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱠᱮ ᱚᱠᱚ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱤᱞᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱᱤ ᱪᱟᱞᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱚᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱠᱟ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚ ᱪᱟᱜᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱢᱟᱡ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱨᱩᱠᱤ ᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱩᱪᱩ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱢᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱡᱟᱫᱚ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱮᱭᱚᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱚ ᱯᱟᱭ ᱨᱟ ᱪᱮᱱ ᱨᱚᱯᱟ ᱫᱟ ᱛᱮᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱞᱮ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱢᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱥᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱡᱟ ᱴᱚᱯᱩ ᱠᱟ ᱥᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱪᱚᱞᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱮᱛᱷᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱨᱚᱠ ᱩᱜᱚᱨ ᱞᱮ ᱜᱚᱢᱚ
1: ᱨᱮ
0: ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱡᱤᱱ ᱨᱚᱠᱤ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱡᱤᱱ ᱨᱚᱠᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱭ ᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱨᱚ ᱯᱟᱭ ᱡᱚ ᱥᱚᱞᱚ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮ ᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱤᱱ ᱨᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱞᱚ ᱪᱤᱛᱨᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱵᱤᱛᱨᱜᱚ ᱨᱩᱱᱫᱩ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟ ᱞᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱢᱚᱞᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱮ ᱪᱟᱞᱚ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱨᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱥᱚ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱣᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱤᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱭ ᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱮᱭᱟ ᱨᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱚ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱥᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱥᱮᱡᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱡᱟ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱴᱨᱟ ᱦᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢᱚ ᱡᱮᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱨᱚᱥᱤ ᱨᱚᱯᱟ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱚᱭᱟ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱤᱧ ᱞᱚ ᱥᱚᱡᱚ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱚᱯᱟ ᱤᱯᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱥᱤᱝᱜᱟ
1: ᱱᱮᱨᱮ ᱟᱹᱜᱤᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮ ᱠᱮᱣᱠᱟ ᱦᱤᱪᱟᱨᱜᱮ ᱤᱧᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱟᱜᱱᱟᱢ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱮᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱᱟ ᱚᱱᱚ ᱧᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱯᱷᱮᱢᱟ ᱛᱷᱚᱥᱚᱝᱥ ᱜᱮ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱚᱜ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱪᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱮᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱧᱮᱣ ᱤᱠᱯᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱝᱫᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱯᱷᱟᱱᱰᱩ ᱥᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱ ᱫᱤᱢᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱣ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱪᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱧᱮᱣ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱢᱡᱤᱠᱚᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱴᱮᱱ ᱥᱚᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱩᱨᱜ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱥᱤᱱᱚᱱᱤ 다티 와르티니나 스처 초 토르긍가 아니 너기니나 초안 도군데니나 폐지 전부 송송스 합버티니나 오종사 차이나 초거 너니니나 항마마이니나 토마즈 시수가 법중한 요구나라 디안한 뿐이마 만보지고 그 때니 돈 돈든데 다 답디 말이 다 트랑스가 법탄 요 삼나 그 람가 각 코나가라 지금 로마 텀는다 나 디모기니나 지금 만보지나 지츠가 때니 초샬람데나 카르톤 신노니 존테니나 다 나조 토마조인이나 지금 법탄 도나 십수권이나 논보이나 아주 소 돌강나요 날에 쑥 끊지테니나 답이 보시고 전송하래 레라지
0: 그지기라
1: 가슴 때는 최초 맹크르가 나니 달리가리노이나 죽고 샵시 좀노이나 죽고 니모가나니 아주 달 톱치니 타시노 아주 버크이나 샵시노 리칼리노 마치마나 누가 에오카
0: 나가서 pa nga nga to lo da bo ka ta zo ma lo chi mon bo ki ta ga so chong la de la mon bo ta mon ta chi tar go le ka du xin ga te to chi o du xin da ta ko to ki xi ga ta ko to ga so chong he to pe ju ni pa la ta chong la se ten de zo me yo le ma ro chong la di yin ba ta ko to ka ta chong la de to chi o yin ba to ji ta ro ka ta chong la de le na ta nga so pa ye to ro ka pen da men chi ta de na yin ta pe je to ya je ta mo ta ta ta se ya po zo ma ta du mora jiu minga san ta nga cho le khu da fa ti do pa ji pe jong do pa ye chong ye xin chi da lo ma ji jong de ya
1: mang chi wa yin na da chong wo jong rang san ni ge ma na ri mo deli yang a ja chi da ye ku wa zin na chu ge de ta na na sha psi de go ta na yang de wo ke xin wo ye xin de mo ge ji na ji ge thop chen ba yang a ma zi ge de ge yo ke mo da che la chun ji na ra da ni tong ni he zha zi ge lo ji te li de ling ka zhong chi na yo no ge min ku sa zi ge ne ni na li ka li ge yo ke mo da ka zhen de ren ji na jin deng ge ma shu ju na chu ge li ka li ju de na ji ge go ding de le che tri yo na ri cho zankur chikunani tomate masho tonuri nimate masho tonuri
0: ta nga chu ra khaje do ta zankur ji na zankur ji no na ta nga chu leka le bi tu chen dai khaje do nyoma je tare nyoma nga ta leka ye de le da no zankur ji de choma ta de ta leka du se le je ta leka ma de le ta nga chu leka me de ta nga chu le khu ka nga chu la ta ji sa ro go lo jo si pa to ta na xeji lao za ka gyu tse je ten zhenda ta nga zo ten zhenda le le de ta na nga zo ta le ka le zhenda ma zi zo qia ta ten zhenda le ge
1: re re re ta le ka yo ti shu na le ka le gu re la le ka me ti na le kong go zhige de ta nga thob zhong yi ken zhi gu ka nye mang ga gong wuna cho salang sa kanda yung wei yung cho chi li tse ka shang gong dan ni mo ra shi ki yo ka mo
0: re ta nga zo ta ka zong ni do nye ka za zhu lo ta nga zo salin la ta gong zi pao lo do chi lao zi pao lo ta ten ten da je yi sun ta nga zo le kong dai hua zi da ten ta nga zo li ka li mo ta lo nyu chu chong ro lo nyu na ba la ta sar go dami na su ka ta ten ten da zo da ten ten da zhe pa tong ta nga zo ta kuidu mongpo mongpo ta lehku tsoke ta ten ten da zo hinga
1: re re re ta kantar chicho menkur ramji niga taani li ka li nui na chukka taani chaklam tanga ingi na satsika riri ga li kong tamche po ingi na ta rini ga shangili na chukka chuaya na chukka nda yang pansam chukwa re mu karsang terang ingi na chicho jindanga ingi na li ka li jo ingi na ta nga chu tang chingda re zhamba ga chiga zankur chiga nima ngande shiga li ka li gu nima ingi marxi na chukka mo rela siye tani yang jindanga ina chiga li ka li gu nuga nima ngau ti nani yang minkuru ngamji na li ka chambunda yotana li ka li gin yugu ga kati li ka chambunda mai sona sacha zhendang zhena ina yang chiga ndi kura ina chiga sobjuhan juji timu ira maa kudgi ka uchira mu
0: rege ta nga tsule nga tsule ku na fa ti do ta zanko zanko chino ne nyuma nga te la ta le ka le ta le ka da ma de le ta nga tso lo nyu no ba ta le ku ka choma chi ne ta sa sa to sali na pe jin ta ne de sa sho le ta nga tso so jo zo ba to ji ta na wo ya ta nga tso pa ta tsu ta zo ta nga ku de ba ka le ku ka le da zo to zo li nga rung ka kanan la ta mriin ta ta tante ra ka zoji tante ra mungpore ta nga rung ra yi na nito nye xia tsa nga lo ta na la ta na tsongye xin chen yi se ma na la ta lekho no la lo yo zo la zaji cha tsong zi zaji nung roti ta nga rung ka ta nga rung mi kan thoja de chenpo re pa ta nga rung ka ta 的雷锋等他清波了，等他等他个的没当梦个，他俺都俺都咱爹没先把他爹把个等他牺牲个，他俺落着死着死等的了，没等的着他，等的那个老兄弟没把当我的给了，等他俺都你都年轻咋着落，等等的来俺都失恋了，从大工资包了的跟李德才，但李德才把雷锋生气说你，他拉萨。森林南国木，雷锋叫了个一个雷锋用多大？俺怕这平时把老兄子把卡大做，俺们等着那个打个压机的，打等着那做的。
1: 嗯，对对对对，也不对。对那，那去公园去给我去。前年那下午当时个老师给他写个啊，把村里那雷锋子嘛通过没个来了些。你那刚才那。人个伊呢，打日本的双工那个南屯的个啊，连江的双那么才跟伊呢啊，你娃生呢啊，地处等恐怕有呢，打雷空个过这个打等伊呢，打死人伊那里啊，我将啥啥装起来个民国啥子那里，啥人装起来个民国啥子那里啊，那么其实双头不中意，打我地小来伊那样雷空缩缩个伊那样，可个啊，立刻的没吃吧啊，立刻没吃吧啊，地某伊那忙不娘等做你的等伊那，人那个香格里那样那。忙不喷什么粗吧？啊，你们刚忙忙这个这里，啊，人家来从你那的门口儿，第一个等个人呢，这个下批个那个过这么长年纪呢，啊，粗啊喷什么粗话也弄，忙完没特的呢，粗接那么个连着你里头了，可怜人白白就个那么个人呢，这个确实没那出个，那么个呢，三黑那出个，蛋白那出个，说刚几天呢，姐姐你接了个诺诺，啊，你们搞的么？你离开等啊，时间呢，老些那些干嘛都我那个，对那忙完没特的。所以讲那么个，你个那利空个能力呢，没得的小孩黑里白白啊，没去管呢。所以讲那么个你啊，连这个你听的你呢，实际这个也不正常，你个确实没得，当家的干的哟。你说你那去开不着呢？
0: 当俺们来呢，当来个来了逻辑才是。当俺们没退的，当没退的来呢，当俺们交了的了，送学子吧，当送学子吧，当去交了的，定交的做钱活吧。做钱活吧，等俺们个白交到钱到，等俺们白交到，十年把个交了的，送学子就得做钱活人。第一块是俺们来呢，说打十年人都，打十年人都才等俺做拍一只改动，啥嘛的么着不？等俺做个俺们个跌了打，该来动独立些呢，等俺做。三千多吨土巴子，那俺们个交了的，数学做钱银，那第一块就到那俺们个还有钱多了得了，但俺都交了的，九月的接近一把的了，俺们个但别浪费，他当我银得做钱银。
1: 对对对，对那去带人，从那江中盐城坑，我改龙城个，刚从咸阳凌晨那去到家去了呢，勉强他把你推去是呢。
0: 呀，接了他，接了我哟。
1: 对对对，呀，那你可得么？
0: 我要得么个？
1: 呀，再去得了。
0: 嗯，
1: 这现在嘞。早上起来三克两斤，带领从那扬州盐城坑，我改农村去，刚从咸阳凌晨进去呢。俺当初吃了嘛，就当米子，中间吃了初出版才有公司，带领他门口啥菜个呢？例如啊，农村呢一些亲戚呢，凌晨做担心容易，空个打打凌晨的了年人民，我家亲人看他们了，空等初吃了嘛，就当米呢，要不是看不到他啊，年看那边，他带领空个看不到那个你过那么处呢，俺用俺错了。三十个同学，然后呢，初十个两十个，我家七里忙忙做个，俺不得那两桌些过啥？第么才给你呢？初十个几人呢？初头两个，排起当碰见了，实际那全部这样的年纪，忙吧呢？初十个几啊？连着等，初十个个人呢？这个阿拉七里做真的第那名，几十站八等，第六等人呢？但是这个东西呢这个上去一句这里呢民国等于呢这个民国啥菜呢这个这个呢你有谈起来呢这算一个不一句接着一个不一句家七位李祖啊等下批门那的概念呢这个地当南北跟着公克里口述给你呢我做了这弄给你呢连着的来我就是一样是但是他谈起来呢连成的来你弄个几年我请你不得呢这个咱们就动过呢能就过呢个过程对呢地处这样的带领个连成呢动成的连着人生的他家扎戏前他们的总的当东西里人生的总的年轻吧他家扎戏等扎戏东的里打个吧咱们正处等这就打个了让这个才能等说那么年轻前次年不挂进去压着湖南把大地木扎戏的了